0: Sokolana Zlatar poziva vas petkom 15.5. na dva filma za djecu 18 sati, Kokoj duhovi, i u 20 sati za odrasle ZG 80.
1: Gu, znači onaj duhovi, bu, Kokoj bu, duhovi.
0: I petkom tamo 29.5. za odrasle u 20 sati, biografska drama o životu Dražena Petrovića.